Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Og kan du for eksempel stryke eneren? Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

fra Yatzy og de andre kjeferde har du mest en garantert vunder. Og fær du ikke bonus, det vil si tre av hver sort der oppe, er du så godt så tar.

ytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Noka, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de bunder af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulderne, de må ikke vi sjukke,

lukte mijn nøje, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hører.

står og ryger på Måges jæg. Det er Sankt Hans kveld. Og nej, at det blev slikt et opholdsvær. Åh, hvad var nu danser de på slætterne på Uvor. Her er piger nok, de er sovandes klædde på. Det er snodig og seslikt på Holmande grå. De er stasa ud med bypønta hatter. Med roser på i krans og på i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønkas et

0: til Danmark.
1: Og det er det.
2: Og det er for mig også.
0: Og det er for mig. Det er for mig. Det er for mig. Det er for mig.

gigantisk skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Ja, nå vet jeg ikke. Bitterne hes I stemmen I dag. Jeg bitterne ikke så mye. Men I hvert fall jeg synes det trist det som skjedde om torsdag der at på Yom Kippur, den største høytidsdag for jødene, så var det terroren slo til igjen. I Manchester, i England. Hatet spres mer og mer. Og hvor står du? Og hvor står jeg? Jeg tror de fleste vet hvor jeg står. Jeg står og